0: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limerick.
1: Han ville bedriften bevara. Og måtte finne pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Och dama,
3: vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nej men kanske inte bark då, men vi måste I hvert fall finna någon pengar att spara.
4: Redd papiret. Bytt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som gir dere mer för pengene. Ice.
5: Redd